Thanks. Eti nje sasezola. Ukana uraf hamsana na MT kanye na Shova ibandla.